0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

nađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Selma Boračić-Mršo.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Počinje predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini.
1: Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici, u Beogradu dočekani uz vojne počasti.
0: Poskok podigao optužnicu protiv federalnog ministra Vojna Mijatovića.
1: U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, ranjeno više od 100 osoba.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Danas počinje predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada na snagu stupa izborna tišina. Detaljnije Marko Vuković.
2: Pravo glasa na izborima 4. oktobra imaće 3.408.517 birača. Neki od građana pitali smo da li će pratiti i šta očekuju od izbora.

0: thank you very much and away. Marketing Radio Konica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Konica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Mešaju se začini i miris orijenta, mešaju se ritmovi i vruća muzika. Iznad mene svetli mesec, svetli osvetli koridora deset za jug.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Petak je posljednji radni dan u sedmici i pred nama je još jedno jutro koje ćemo provesti zajedno. Uz vas u ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste se probudili raspoloženi jer pred nama je sunčani i topao dan uz temperature koje će se tokom dana penjati do visokih 30 stepeni. I ovoga jutra za vas smo pripremili pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana, naravno tu je i muzika. Zato ostanite uz Radio Konjic, uz jutarnju kafu, dobro raspoloženje i najbolje ritmove za ovaj petak. A detaljnije o vremenu i temperaturama, stanju na cestama i ostalim informacijama nešto kasnije nakon muzičkog predaha.

pored mene sada spava moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam tu pored mene sklopila oči moja ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.

zadnji put se moli za nas. Otvori oči, pomisli ženi, nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.

Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Ne čekajte. Dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: 35, Persil 30 pranja, 16,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: prodaja, jeste li bili uglavnom zadovoljni?
1: Pa jesam, ali kažem te, ove dvije godine šetalo se strmo, puno. A one, dok je išao devet i ovi razredi, taman, super bilo. Ali eto, podijeliše knjige, mene zeznuše.
0: Ali uglavnom možete pokriti neke svoje troškove, da kažem?
1: Mogu pokriti svoje troškove, malo ime nešto ostane i tako.
0: Hvala vam, Ramze.
1: Ajde, hvala vama, živi, zdravi bili. I da poručim građanima, nek dođu kod mene što treba, ja sam tu na usluzi sve, da zamijenim knjigu, da ja nabavim knjigu.
0: Dakle, može i zamjena?
1: Može i zamjena, a ako je ja trenutno nemam, ja ću to nabaviti svome džaku. Otkupljujem i polovne, a i prodajem polovne. Tu je tu. Ko ima u biblioteci svojoj u kući, ima knjiga, nek donese što meni važi, ja ću to kupiti.
0: Je li ima neki uslov kakve bi trebale biti knjige? Moraju li biti očuvanije, na primjer?
1: Upravo, očuvanije, neću pocijepane. I odak, za čitanje, ako neko ima za čitanje, ja bi kupio za čitanje. Pa kad završim ovo, odak bi radio na čitanje.
0: Jeste li ranije to radio?
1: Pa jesam, ali nakratko je bilo, nisam imao da mi donesu knjige za čitanje.
0: Hvala.

u ovom izdanju otvorenog programa koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u nastavku. Želimo vam ugodan petak uz naš program. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 1000 km, ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako. Mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2.95, tempere 14 komada 9.95, pastelin 12 komada fantastičnih 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje kukis 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Radio Konjić.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

0: Đaku. Otkupljujem i polovne, a i prodajem polovne. Tu je tu. Ko ima u biblioteci svojoj u kući, ima knjiga, nek donese što meni važi, ja ću to kupiti.
1: Je li ima neki uslov kakve bi trebale biti knjige? Moraju li biti očuvanije, na primjer?
0: Upravo očuvanije, neću pocijepane. I odak za čitanje, ako neko ima za čitanje, ja bih kupio za čitanje. Pa kad završim ovo, odak bi radio na čitanje.
1: Jeste li ranije to radio?
0: Pa jesam, ali nakratko je bilo, nisam imao da mi donesu knjige za čitanje.
1: Hvala.

izdanju otvorenog programa koji su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u nastavku. Želimo vam ugodan petak uz naš program. Srdačan pozdrav i do slušanja.

kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

0: Radio Phoenix. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca sa šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Tako dobar. Tako naš. Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu i slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, znači, da bi takav bio.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.